Berk på lørdag. Aldri glem 9. april. Dere har hørt på Dansa Bastant. Det tirsdag. Neste uke så det Ingmar

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rock 99,3.
0: Det er ikke
2: ta dere, jeg skal spreng dere.
0: Det verste jeg har hørt.
3: Farvel! Kom igjen! Full gutter!

On fait que je sais, on fait belle. On fixe ça. Ah. Non, non, non. Jeg rester på Fenton Borgia. Hold opp en lion på. Og derifra til Danmark. Ny skiva fra Klumpen og Raske Penge. For evig. Hit til deg.

0: Nei, for evighet, en ny skiva til klumpen med raske penger. Vi har ikke fått hørt ordentlig på den. Så jeg vet ikke hvordan vi skal ta. Vi tar den. Et menneske. Hæ, til vi var på temaet der. Klumpen, raske penger og andre troll. Hør på det kuttet her. Et menneske. For evig, det er min høstskiva her på bakrom.
1: De fucked us blomster for

Pause på torsdagen mellom 15 og 16. Hør arkivet til bakrommet på gode gamle mixcloud.com. Der finner du arkivet til bakrommet. Fatoum Mohammed er ansvarlig redaktør for Radio Rakel. Og med det så ønsker vi dere en nydelig, god helg.

Så du har hørt på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Veldig hyggelig at du gjorde det. Så da det på tide at jeg takker for meg for i dag.

0: Her hører vi byjente med snelle, og nå føler jeg meg veldig kul, for jeg har de I studio. Og når jeg sa de var tre I sted, så var det, dere kom jo et følge på tre, og dette en sånn manager I tillegg, som da holder vakt, passer på at ikke liksom jeg, ja,
1: Det er venninna vår, Sunniva, Sassy 009.
0: Mm-hmm. Hun ser jo ut som en popstjerne, hun også.
1: Hun en popstjerne, på 100%.
2: Ja. Hun ser seg på popstjerne av de alle.
1: Ja, hun faktisk det.
0: Så deilig.
2: Vi har laget musikkvideo for henne.
1: Den kommer faktisk snart ennå.
2: Butterflies. Uh-huh. Så det kommer nytt prosjekt nå til vinter.
1: Og det høres så jævlig
2: og det, bra ut. Altså,
1: innskyld meg.
0: Det, så hvis jeg oppfører meg nå, så får jeg henne også kanskje på besøk I høst?
2: Ja, du kan prøve.
0: Ja. Jeg skal prøve. Jeg prøver, jo, men jeg all
2: in. Ja, men jeg lover deg, det vanskelig.
0: Det tror jeg ikke på.
1: Vi skal go in places.
2: I hele Europa,
1: vet du. Ja. Vi skal på turné. Mhm.
0: Jeg tar ingenting for gitt.
1: Europa-turné,
2: ja.
1: Liksom.
0: Vet du hva?
1: Kontinental.
0: Jeg kan ikke følge opp det med noe. Jeg skal også på Europa-turné.
1: I wish, ja.
0: Ja, men det viser jo på alle sånne sauna-turné eller et eller annet. Jeg sitter her, kjempebra. Server meg noe mer.
2: Jo, jo, men vi har mye å servere.
0: I know.
2: Sånn som jeg sier blink, blink, serverer hver dag. Jeg blir utslitt. Nei, det ikke jeg sier. Jeg har glemt lurken.
1: Nei, utslitt for jeg spiser hver dag.
2: går ut over mitt velbehag. Men vi har litt lyst til å spille Prinsessa Livet.
0: Prinsessa Livet, det høres ut som noen helt annen. Noe helt annet.
2: Ja, og vi vil egentlig fortelle litt om den låten.
0: Ja, gjør det.
2: Fordi den jo veldig sånn euforisk og veldig sånn oppløftende sang.
0: Det ikke om Martha.
2: Og det ikke om Martha.
0: For det kommer Netflix-serien nå, nemlig. Jeg litt interessert. Jeg ikke interessert I kongefamilien så veldig, men så får jeg litt sånn sansen for henne, for jeg vet at hun har gjort en del ting som ikke offentlig, og det skal ikke jeg heller...
1: Men jeg så den traileren, og da var jeg sånn, den må jeg se.
0: Ja, det begynner med den der...
2: Det må samles. Altså, det virker som underholdning, 100%. Mm. De vet å lage underholdning, da.
1: Ja. Ja. Ok, back to Prinsessa Livet.
2: Ja, Prinsessa Livet. Den veldig euforisk, og det veldig... Det beste som kan skje en artist, at det man lager får et liv utenfor en selv. Og det som har skjedd med Prinsessa Livet, at barn liker den veldig godt,
1: som morsomt. Min eldste, hun var sånn... Hun hørte på den hver dag og var bare sånn... Prinsessa Livet hun var sånn, jeg prinsessa Livet. Sånn, hun var 10 år og bare, jeg prinsessa Livet.
2: Og hva mer kan man ønske at noen skal føle seg som prinsessa Livet sitt? Mm. Og sangen også blitt spilt I en begravelse. Og når jeg fikk høre det, så begynte jeg faktisk bare å gråte med en gang.
0: Og det skjønner jeg.
2: Fordi denne personen likte denne sangen veldig godt. Og hvis man tenker på at noen har hørt på denne sangen når de har vært syk, og brukt den som en oppløftende ting, så kan jeg ikke... be om noe annet for en sang man har laget.
0: Wow.
2: Mm.
0: Oi, oi, oi. Det var en ny vending.
2: Mm.
0: Men en god vending.
2: Det en fin vending.
0: En fin vending nesten enda bedre å si. Så nå gleder jeg meg til å høre på Prinsessa av livet.
2: Mhm.

Hei, jeg heter Ingvild Hammer, og jeg synger I The Gratitudes. Jeg regner med at alle hører på Lines lune landing på Radio Rakel på det analoge FM 99,8.

0: Hei, dette sant. Jeg heter Ida Lise Brokk, og jeg skal fortelle deg en sann historie om at jeg faktisk hører på Radio Rakel. Jeg har på Radio Rakel FM 99,3. Det sant. Kom igjen, kom man!
1: Jeg heter Live Fonfris, og jeg hører alltid på Lines lune landing. Og det burde du ha.
2: Og en venn og en gyllen ring, de svever i det blå, og glemmer helt å se
3: alt.

Jeg heter Katrin Gram, og jeg hører alltid på Radio Rakel. Verdens beste kvinneradio.

0: Du kan jo både klippe sammen, selvsagt dette er helt innlysende, du kan klippe sammen alle mulige slags mennesker sine stemmer til en slags sånn kjede av innspill og utfall I en reportasje, for eksempel politikere som kommer angrep og motangrep i et innslag uten at de har møttes I det hele tatt. Og du kan flytte ting I tid, du spiller inn den dramatiske branden og så sender du dette... denne vittnebeskrivelsen for den når det passer inn I sendingen du kan I det store hele flytte om og lære seg manipulere nyhetsbildet mye, mye mer detaljert og aktivt enn du kunne før disse oppfinnelsene kom
1: Du har med deg et eksempel fra krigens dager
0: Ja, det et interessant eksempel. Det rett nok før båndspilleren. Det faktisk, dette grammofonspillerens alder, men det vittner om en sterk vilje til å redigere og skape en konstruert dialog. Noe som nyhetsreportere alltid, nesten alltid gjør I vår samtid. Men det vi kan høre her, da, det Toralf Øksnevad, som var NRK sin mest fremtredende journalist på under krigen, så har tatt for seg en rekke opptak med Adolf Hitler sine taler fra 30- og 40-tallet, så klipper han dette sammen til en slags dialog, der han ironiserer over hva Hitler og Tyskland har lykkes med I forhold til hva de snakket om I begynnelsen av krigen. Dette kan være litt vanskelig for å forstå for oss I vår samtid, men det veldig lett å høre denne redigerings- Logikken.
1: La oss høre på det.
2: Folk har ofte nektet å tro på deres profetier.
3: Ja, mir immer als profet ausgelacht. Von denen, die damals lachten, lachen heute unzählige nicht mehr.
2: Apropos, hvordan går det med krigen I luften?
4: Während die deutschen Flieger und die deutschen Flugzeuge Tag für Tag über englischen Boden sind, kommt ein Engländer bei Tageslicht überhaupt nicht über die Nordsee herüber.
2: Dette stemmer ikke med vårt inntrykk av situasjonen.
4: Die Engländer werden das nicht glauben, aber es ist doch so.
2: Jeg vil ikke be dem uttale dem om Mussolini, og heller ikke om Afrika og Sicilia. Men jeg forstår det så at de tyske soldater aldri viker på noe punkt. Og når de nå ser dem tilbake, hva synes de da om utviklingen?
3: Wenn ich heute nach vier Jahren vor das Angesicht des deutschen Volkes trete und auch vor Ihnen selbst, meine Abgeordneten, Männer des deutschen Reichstags, Rechenschaft ablege, dann werden Sie mir und der nationalsozialistischen Regierung nicht die Bestätigung versagen, dass ich mein damaliges Versprechen eingelöst habe.
2: Kan vi avslutte dette intervju med et passende visdomsord?
4: Es gibt ein weises antikes Sprichwort, das besagt, dass die Götter denjenigen, den sie zur Verdammung bestimmt haben, vorher blenden.
2: Mange takk, Herr Adolf Schickelgruber.
4: Adolf Hitler.
1: Dette var et eksempel på hvordan man kan redigere nyhetsbildet. Det var fra krigens dager. Det faktisk Hitler vi hører på båndet?
0: Ja, altså, på et nivå det selvsagt Hitler med høyre. Mange av oss vil rett og slett kunne høre det, for vi har hørt hans stemme I så mange sammenhenger. Men på et litt mer filosofisk nivå, må man si, så hører vi egentlig journalistens versjon av Hitler. Vi hører det journalisten vil at Hitler skal si, fordi at han kan plukke ut det som passer. Sånn at samtidig som vi hører Hitler snakke, så hører vi på en måte journalisten snakke gjennom Hitler. Systemet. Jeg vet ikke om du går med på den tanken.
1: Ja,
0: det viktige her at dette gjør jo journalister alltid når de lager reportasjer. De tek ikke med alt Kjell Magne Bondevik sa. De tek ikke med alt det aktuelle intervjuobjektet sa. De tek ut det som passer til deres kontekst, til deres unnskyldige journalistiske sammenheng. Sånn at du gjennom redigeringen på en måte da forandrer personene Det deres stemme, det på en måte de som står inne for det, for at de sier det, jo. Jeg hører det jo. Det hans egne ord. Så de kan ikke trekke tilbake at det har blitt sagt. Men det ikke så rent få ganger vi har hørt folk klage over at, ja, men det ble jo tatt ut av sin sammenheng. De kutter ut der jeg sa før, de kutter ut der jeg sa